Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna pune sjaja, pruža ruku, reče kratko
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

0: Dizajn.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
0: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još jednom dobro jutro, 7 sati 17 minuta, danas ovog petka, pred vikend i tokom godišnjih odmora pred nama je...
0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još jednom dobro jutro, 7 sati 17 minuta, danas ovog petka, pred vikend i tokom godišnjih odmora pred nama jedna pa uvijek aktuelna tema...

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Petak je pred vikendom smo, pa možda neko za vikend malo skokne i do mora. Danas pričamo o pašteti i paradajzu na plaži. Pa nekako čini mi se je li dođe ovo ljetno vrijeme i ljudi počinju razmišljati o moru, tako nametne si ta tema. Pašteta i paradajz na plaži, da ili ne. U jednom momentu čini mi se da su svi to predstavili kao najgoru stvar na svijetu koju možete raditi na moru. Pašteta i paradaj su bili na stubu srama i za osudu, a onda se vremenom opet to nekako normalizovalo, malo smo porazgovarali o tome. Kakav je vaš stav? Da li je paštete i paradajz na plaži? Da ili ne i zašto? Možete nam to odgovoriti na naš Viber broj 061-931-131, pisati na WhatsApp, odgovoriti na naše društvene mreže, ima jedan aktivan story na Instagramu. Čekamo vaše poruke ovog jutra. Dobro jutro!

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:49, već se pokrenula rasprava na našem Instagramu na storiju, pa šteta i paradajz na plaži, da ili ne. Već prve poruke nam pristižu, ali su onako afirmativne, da, zašto da ne. Kaže naša slušateljka Ermina, ne vidim tu nikada problem, to sam radila kao dijete sa roditeljima, to moja djeca danas jedu na plaži kao užinu. I zaista je poseban okus te paštete i tog paradajza na plaži, onako dok je ona vrućina i dok smo umorni od kupanja. Čekamo ovog jutra i ostale odgovore, ajde da se malo uključimo u temu, razbudite se, uzmite mobitele u ruke i javite nam se na društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju. Dobro jutro!
2: Slušate Ljetni hit.

0: HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 9 minuta na naš Viber broj 061-931-131. Ovog jutra nam piše i naš Dženan. Dženan kaže da nije nikada ljetovao, a da na plaži barem jedan dan, kako on kaže, nije pukla pa šteta sa paradajzom. Ujedno nam naš Dženan uz odgovor otkriva i svoju muzičku želju. Djevojka sa sela i Severina u nastavku. Dženane, za tebe uživaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:33 ovog jutra, nekako vam se dopala tema o pašteti i paradajzu na plaži. Naša Marina nam piše ovog jutra i šalje sliku sa plaže. Kaže, nema paštete i paradajza, ali definitivno će u narednim danima biti. Pošaljem i tu sliku. E pa draga naša Marina, može naravno uživati na plaži, slušate Radio M, što je baš super. Pojačajte radio jer idemo na našu playlistu.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.

Bude sa moje strane Peđa Jovanović i Milena Vučić na playlisti 10 sati 29 minuta. Ostavljam vas u dobrim rukama, u rukama mojih kolega Vanje i Mirjeme. A mi se družimo i naredne sedmice u našem jutarnjem terminu. Do tada, čao!

0: ja sam Srbi Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sam iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Želez, to je Sva Jauka, slušate Radio M.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
2: Ti si kao

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.
5: Godine, ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu

0: fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: okrenuo, moj ne bi bak ofiče imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoviš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me majke.
1: Što me bona, ne nazoviš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Što se ne javiš.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2x900 ml feri 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika